0: mbren gombiti blanche bali mabokona mabokona fani kuna ndo da fana no nde keluka na mbonga mbram bratinda pena penzeni bala kuna ndo ni ushu akim kosa si eki waterna ursula merveille ya mivalanga na gene chilo ndali chi ndugu kwa singa na ndo chi awabe afrika chi kodo wande laso ursula kuna ndo chi Côte d'Ivoire waterna asan damanji solo ki wa leke ngo kutu kutu ndo chi Côte d'Ivoire la si lo na lo ki pika patara na ndo chi tonga na solo sika kwa salu sa kwa solo sa afrika ki tonga na nye api alo chilo na bakti Afrika ge ake tonga na yebon ala tundu kutima kwa singa so
1: na tundi keluka
2: wapi Afrika atikodo wande
3: Ibara la soko si ya eda chima da fonde kilu kanangu isu ikida kapa achi kwa singa cha wabe Afrika achi kwa droande lasu inala ki ona kwa tachi Abidjan na Côte d'Ivoire jitene ipika patara na Hassan Damanji Hassan Ibarala
4: mingi wa kwa singa
3: singila mingi lasu inangana beti tene iwarala na nchi kwa singa swale ka singe
4: ige singe ige saba Gichinjani gina kwa droani
3: singila kasingo cha namba gichi Côte d'Ivoire swala sango kikawe
4: nisa deja nguo shua na Côte d'Ivoire gi
3: swala sango shu so duchicha la kaito nyenye lambu mbuga la isara
4: gichingo chigi ake pendere kinjini njoni juchi ndiki isara kwa chi mekanise kwa chi leke wango kutukutu
3: ake pendere kusala mingi ya angba chiswa kwa chi maboko la meala tende isara manda niko zuni na be Afrika wala la guka wa hine itone
4: Bambi komasechi mandara kwa so na Cameroon ngachilani babachi mbi lokole luvivo na Cameroon ka igurani ka na Cameroon isaga a ekol suka iki mandamba kwa chima boko a ekol donc kalambi mandani imi sina sechi Abidjangi
3: na sola mandawe faswa sina Abidjan ni la muna la kobeta la chila koko meiti ingazo dutsingo tsala tonga na wabe Afrika swa na kodo wandi sala isa kwa chi mekanika imeni kwa so zuko alingi tsa ni mema mongi chi kodo ni ka kwa petit na sani me ala la bata la ritme chi kwa ni ka itone ala dutika so ala isa kwa ni so ngela la bati njoni
4: bon dutsingo chi ge na kodo so tonga mabigo na kodo wande ake vraiment ake pinga mingi ake ritme chi dutsingo chi azu chi chi poto la ake gezo mo gemo sara kwa ya gitonga chi poto ay tonga dutsingo chi chi bongi wala na afrique central cap afrique de l'est bongi dutsingo ni akinde me ge ya ritme i wara kwa gbacha aizo a plaça kwa kuta entreprise aki mumbo kona yi aki igi igwisa kona ata entreprise mingi ge na sese jiko jivwa ambi waga pasta jika migwisi na bagi jise se chimu utani migwisa akuwetika 2023-2024 lambi kiri ge lambi sa kwa kana mutani sana na yachi president chimu utani lambi sa kwa kaa premi gami kiri ge mbi pense ke yeni agu na legeni a pinga me agu kamen na legeni
3: la sa kwa mingi iji faswa kwa decha la gagbani mingi me eska la davecha la chitene mpeni la ala kwa la zi iso ya tine nduchi kusala chala waha ontupi sala swa ki isa kusala ndi na yachi mekaniko
4: mbiko biponse nani biponse na aista rongwa ndo kwa na kodrochi yika mbikonze sara gereza mena mbichi nige na kodrochi ge biponse ke ake jiji fade njoni mingi jitene mbigwe mbigo misara na kodrochi mbika donde mbati bumbi ya ketikita a mosoro a gogoro itene mbigo na kodrochi yika epi mbigo mbi ziko tando kwa chile kongo kutukutu na kodrochi yika
3: so ipe nrita pande usi mbangati tonzoa sigi fuzo sa amenye susi ya limbi sitene ajushu tonga nata pande ndali chame nazo usi melaso amena wabe afrika so na kodo wande tene arke kangangu chitene ala kiri ala gala za meni gira kusa na sisi ala basa asu pia loso ya kinaniso meni la apichi tena bagi gita tene
4: we apichi bagi gi tatene bia ni apichi bagi gi tonga na njapa za mboko na ndoni njapa munga hii pasa ingana yachi iwaga kugati tarangoni ipite ne ikigi guisara ni abache ambachi mbi asan transkeza na kodwande ala kwa la ikina magacha ideniso chitene ala mua kwa gi ama dango egi ala gwe agwazana sete chikotko chi ikambi ba mingi ya gaisara ni kiza sona bagi chi ekole chi dambechi general ase mandambechi general na ala chiswa ke mandami aichi maboko ala tu ala itenete chikuti sarangoni kamina gu mingi kadeja dami pwase ke mbi kwe mbi pe tene
3: En tout cas, il m'a signé dans la et puis aussi, et que quand on a aussi dans la commune, il a la gâtisa puis à l'eau sans cesse, à ça, on a la grande journée.
4: Merci.
3: Singila mingi ya kefadi asan damandi sola malu na chikuwa singa chawa bi Afrika chiko dowadi luki na mbagi chiko jivwa na wata chia bijonsi pika patara na lu na duchi pia luchi lu tencha kusala chi mekanika mbini landi seki banga gigili ya kuna bi Afrika imu singila nazu kwe iki wakati terena inga chipiko
0: imu ka singila mingala Ursula merveille mevalanga na gene chala social ndote pika patara tansu na chikuwa singa ningunga singa mbambra tinda pri na penzeni balu se ak bon ceci quand même qui était là dans ceci aussi ak on allait nous voir ay ça qui passe là nous voir météo là ce mois d'ici mon gigité directement et bah il a passé ton journée là qui ton rien bisigi n'a pas plu oui en bisigi n'a pas plu après mais quelque on allait là on bi rappel gozo bien ou la peso.